0: میں سرمایہ کاری کے لیے تیار ہے. یہ سرمایہ کاری وسیع تر بلقان اور یوروپی مارکیٹ کے لیے دوائیں اور طبی آلات مل کر تیار کرنے کے لیے کی جائے گی. انہوں نے خوراک کی ڈبہ بندی، گولڈن چین، لاجسٹک، بار بار استعمال ہونے والی توانائی، مصنوعی ذہانت، سائبر سیکیورٹی اور اسٹارٹ اپ ایکو نظام کے شعبوں میں شراکت داری کی بھی حوصلہ افزائی کی. صدر جمہوریہ نے شمالی مقدونیا کو دعوت دی کہ وہ بین الاقوامی سمشی اتحاد، قدرتی آفات سے مطابقت رکھنے والے بنیادی ڈھانچے اور عالمی بایو ایندھن اتحاد جیسے مشترکہ اقدامات میں شرکت کریں. انہوں نے عالمی آڈیو ویژول اور تفریحی سمٹ ویوز میں شرکت کی بھی دعوت دی جو بھارت میں اگلے سال منعقد ہوگی. شمالی مقدونیا سے صبح شری کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے میں شعیبہ.
1: برکس ملکوں کے وزرائے صحت کی 3 روزہ میٹنگ آج چنڈی گڑھ میں شروع ہو رہی ہے. اس کا مقصد سبھی کے لیے صحت کی سہولیات، ڈیجیٹل ہیلتھ، وبائی بیماریوں سے نمٹنے کی تیاری اور معیاری حفظان صحت تک مساویانہ رسائی دستیاب کرانا ہے. اس میٹنگ میں برکس ممبر ملکوں کے وزرائے صحت کے ساتھ ساتھ محکمہ صحت کے اعلیٰ عہدیدار شرکت کریں گے. ایک رپورٹ.
2: برکس وزرائے صحت کی 16ویں میٹنگ مضبوطی، اختراع، باہمی تعاون اور پائیداری کے لیے تعمیر تھیم کے ذریعے اہم عالمی صحت ترجیحات کے سلسلے میں مشترکہ اقدام کو آگے بڑھانے کے تئیں بھارت کے عزم کی عکاسی کرتی ہے. ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صحت کی مرکزی سیکرٹری پونیا سلیلا سریواستو نے بتایا کہ یہ وزارتی میٹنگ ہیلتھ سیکیورٹی، وبائی بیماریوں سے نمٹنے کی تیاری، ڈیجیٹل ہیلتھ، اختراع، سستی دواؤں کی فراہمی اور طبی نظام جیسے شعبوں میں باہمی تعاون کو مضبوط بنانے پر مرکوز ہوگی. آج اعلیٰ عہدیداروں کی میٹنگ کے ساتھ ہی باضابطہ پروگرام کا آغاز ہوگا جس کے بعد کل صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر جے پی نڈا کی صدارت میں برکس وزرائے صحت کی 16ویں میٹنگ منعقد ہوگی. اس میٹنگ میں وزراء عوامی صحت سے متعلق اہم عالمی اور علاقائی ترجیحات پر تبادلہ خیال کریں گے. دلی سے سومیا شرن کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے میں کونین حیدر.
1: بھارتی بحریہ آئی این ایس ملوان کو اپنے کام کاج میں شامل کرے گی. یہ ماہے طرز کے آبدوز شکن جنگی جہاز کی دوسری شکل ہے جو گہرے پانی میں اپنی کارکردگی انجام دیتا ہے. یہ تقریب آج کرناٹک کے کاروار علاقے میں منعقد ہوگی. آئی این ایس مالوان کو کام کاج میں شامل کیا جانا بحری جہازوں کو بھارت میں ہی تیار کیے جانے والے پروگرام کے تحت ایک اہم قدم ہے. اس تقریب کی صدارت فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل اے پی سنگھ کریں گے جس میں بحریہ کے دیگر سرکردہ افسران بھی شرکت کریں گے. اتر پردیش سرکار نے اعلیٰ تعلیم میں خواتین کی شرکت کی حوصلہ افزائی اور خواتین کے تعلیمی سلسلے کو منقطع کرنے کے واقعات میں کمی لانے کے لیے ایک بڑی پہل کے طور پر ریاست کی ہونہار طالبات کو مفت اسکوٹی فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی صدارت میں کابینہ میٹنگ میں رانی لکشمی اسکوٹی یوجنا پر عمل درآمد سے متعلق رہنما خطوط کی منظوری دی گئی. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
3: ریاست کے اعلیٰ تعلیم کے وزیر یوگیندر اپادھیائے نے بتایا ہے کہ گریجویٹ لڑکیوں میں سے شروع میں سرکردہ 5% طالبات کی فہرست تیار کی جائے گی. اس کے بعد ان میں سے طالبات کو ان کی قابلیت کی بنیاد پر منتخب کیا جائے گا. اس سرکاری اسکیم کے تحت طالبات کو نہ صرف اسکوٹی فراہم کی جائے گی بلکہ انہیں بیمہ، رجسٹریشن، ہیلمٹ، لازمی متعلقہ سامان اور 4 لیٹر پیٹرول بھی فراہم کیا جائے گا. معذور طالبات، شہید فوجیوں اور بے گھر افراد کی بیٹیوں کے لیے آمدنی کی حد کی شرائط میں رعایت دی جائے گی. لکھنؤ سے سوشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے شمیم عرفان.
1: بھارت نے اصولوں پر مبنی، شفاف اور کسی طرح کی تفریق سے پاک کثیر ملکی تجارتی نظام کے تئیں اپنے عزم کو دہرایا ہے. بھارت نے اپنی اس رائے کا اظہار عالمی تجارتی تنظیم ڈبلیو ٹی او میں تجارتی پالیسی کے اپنے 8ویں جائزے کے دوران کیا جس سے عالمی تجارت میں ملک کے بڑھتے ہوئے رول کا اندازہ ہوتا ہے. تجارت کے سیکرٹری راجیش اگروال نے عالمی تجارتی نظام کے ساتھ بھارت کی سرگرمیوں اور تجارتی معاہدوں کا ایک وسیع تر نیٹورک قائم کر کے تجارتی تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کی کوششوں پر زور دیا. انہوں نے نرم روی پر مبنی غیر ملکی راست سرمایہ کاری کے نظام اور ترقی پذیر ملکوں کے مابین تعاون کی لگاتار حمایت پر بھی زور دیا. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں تجارت کے محکمے نے کہا کہ بھارت سب کی شمولیت والی عالمی ترقی کو آگے بڑھانے میں ایک قابل اعتبار اور قابل انحصار شراکت دار ہے.

0: کونین حیدر.
1: شکریہ اسلم. قومی راجدھانی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات کی شہ سرخیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. نیٹ پیپر لیک معاملے کے قصورواروں کو بخشا نہیں جائے گا. وزیراعظم نریندر مودی کے اس بیان کو تقریباً سبھی اردو اخبارات نے اپنے صفحہ اول پر نمایاں کیا ہے. روزنامہ پرتاپ نے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے تین ملکوں کے سرکاری دورے سے متعلق خبر کو اپنے پہلے صفحے پر اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے. اخبار نے صدر جمہوریہ کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ اقتصادی تعاون بھارت اور شمالی مقدونیہ کے دو طرفہ تعلقات کی انتہائی اہم بنیاد ہے. وزارت خارجہ نے بھارت میں روس کے سفارت خانے کے ناظم الامور کو طلب کر کے یوکرین میں تجارتی جہاز پر حملے میں چار بھارتی ملاحوں کی موت پر احتجاج درج کرایا. اس خبر کو پرتاپ سمیت کئی اخبارات نے اپنے پہلے صفحے پر پیش کیا ہے. اس کے علاوہ آج کے اخبارات کی چند اہم بین الاقوامی خبروں کی سرخیاں اس طرح ہیں. حوثیوں کے بحری ناکہ بندی کیے جانے پر سخت جواب دیا جائے گا. سعودی عرب کا انتباہ.
0: اور آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے بھارت اور شمالی مقدونیہ کے درمیان اقتصادی رابطوں میں نمایاں توسیع کی ضرورت اجاگر کی ہے اور دونوں ملکوں کے کاروباری اداروں پر زور دیا ہے کہ وہ تجارت سے آگے بڑھ کر طویل مدتی ساجیداری قائم کریں. بکس ملکوں کے وزرائے صحت کی تین روزہ میٹنگ آج چنڈی گڑھ میں شروع ہو رہی ہے. بھارتی بحریہ آج کرناٹک میں کاروبار کے مقام پر ملک میں ہی بنائے گئے آبدوز شکن جنگی بحری جہاز INS مالوان کو اپنے بیڑے میں شامل کرے گی. اتر پردیش کابینہ نے ریاست میں اچھی تعلیمی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی لڑکیوں کو مفت اسکوٹی فراہم کرنے کی اسکیم کو منظوری دے دی ہے. بھارت نے جنیوا میں WTO کے تجارت پالیسی جائزے میں ضابطوں پر مبنی کثیر رخی تجارتی نظام کے تئیں اپنے عہد کا اعلان کیا ہے. اور آج چائنا اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں PV سندھو کا مقابلہ اپنی وطن کھلاڑی انتی ہڈا سے ہوگا. اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم.
2: یہ آکاشوانی پٹنہ ہے. تھوڑی دیر بعد پرادیشک سماچار پرسارت کیے جائیں گے.

سماعت کریں گے اور پروگرام کے آخر میں چند غزلوں کا لطف اٹھائیں گے. تو چلیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں جگجیت سنگھ کی اس خوبصورت غزل سے.

نسلوں کے لیے مشعل راہ بنی اور ان کی روایت نے 19ویں صدی میں اردو شاعری کو ہندوستان کی مشترکہ تہذیب اور گنگا جمنی ثقافت کی مؤثر ترجمان بنا دیا۔ 19ویں صدی اردو زبان و ادب کے عروج کا اہم دور ہے۔ دہلی، لکھنؤ، عظیم آباد، حیدرآباد اور کلکتہ جیسے ادبی مراکز میں شاعری نئی جہتیں اختیار کر رہی تھیں اور خواتین بھی اعتماد کے ساتھ اس ادبی منظرنامے کا حصہ بنیں۔ ان کی شاعری حسن و عشق سے آگے بڑھ کر عقیدت، اخلاق، انسانی جذبات اور زندگی کے متنوع تجربات کی عکاس بنی۔ اس دور کے ممتاز شاعرات میں امراؤ بیگم عابدہ کا نام نمایاں ہے، جو اردو اور فارسی کے صاحب دیوان شاعرہ تھیں۔ ان کے کلام میں مذہبی جذبہ، اخلاق، احساس اور فکری سنجیدگی نمایاں نظر آتی ہے۔ ان کا یہ شعر سنیے، یہ کرامت اس کی ہے جو پاک خود فرما دیا، تا قیامت رحمت باری ہو میری قبر پر۔ اسی زمانے میں واجد علی شاہ کے دربار سے وابستہ بعض شاعرات نے بھی اردو ادب میں اپنی الگ شناخت قائم کی۔ ان میں محبوب اور صدر عالم کے نام خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ ان کی غزلوں میں محبت، ہجر، انتظار اور انسانی جذبات نہایت دلکش انداز میں جلوہ گر ہوتے ہیں۔ صدر عالم کا یہ شعر زندگی کے مختلف تجربات کی خوبصورت ترجمانی کرتا ہے۔ حسرت و آرزو وصل اور مصیبت فراق، سب کا ہے لطف الگ الگ، سب کا مزہ الگ الگ۔ 19ویں صدی کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ اردو شاعری کسی ایک مذہب یا طبقے تک محدود نہیں رہی۔ مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والی خواتین نے بھی اردو کو اظہار کا وسیلہ بنایا اور اس کی مشترکہ تہذیبی روایت کو مضبوط کیا۔ الہ آباد کی آہل، متھرا کی لالا، مراد آباد کی کامنی جان اور جالندھر کی جیوتی سنوبر اس روشن روایت کی نمائندہ شخصیات ہیں۔ ان شاعرات نے ثابت کیا کہ اردو زبان محبت، ہم آہنگی اور تہذیبی اشتراک کی زبان ہے، جس میں ہر مذہب اور ہر طبقے کے افراد نے اپنے جذبات کو جگہ دی۔ اسی دور میں استاد شاعر مرزا داغ دہلوی کے مکتب فکر سے وابستہ خواتین شاعرات بھی سامنے آئیں۔ ان میں جگن، متخلص، شریر خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ داغ کی شاگردی نے ان کے اسلوب میں زبان کی شیرینی اور بیان کی لطافت پیدا کی۔ یہ مقطع سماعت کیجیے۔ شریر ایسا کچھ فسوں، پڑھ کے شوخی قید ہو جائے، غزالہ حرم سے اڑ کے چشمے یار میں آئے۔ 19ویں صدی کے اواخر میں بہار بھی خواتین کے شعری سرگرمیوں کا ایک اہم مرکز بن کر ابھرا۔ سیوان کے سید النساء سیدہ تاریخ گوئی میں اپنی مثال آپ تھیں۔ اس زمانے میں خواتین کا تاریخ کہنے جیسے مشکل فن میں مہارت حاصل کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ صرف جذباتی شاعری تک محدود نہیں تھیں، بلکہ علمی اور فنی میدان میں بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی تھیں۔ اس سلسلے کی ایک اہم کڑی سپرا آرا خاتون پنہا ہیں۔ انہیں 20ویں صدی کے آغاز کے شاعرہ کہا جاتا ہے، لیکن ان کا ادبی سفر 19ویں صدی کے آخری دور سے وابستہ ہے۔ اردو، فارسی اور انگریزی پر یکساں دسترس رکھنے والی پنہا فکری گہرائی اور زبان کے شائستگی یکجا نظر آتی ہے۔ ان کا یہ شعر سنیے، سیاہ ہے ایک یاس کا صحرا لیے ہوئے، دل رنگ گلستان تمنا لیے ہوئے۔ اسی ادبی روایت کو بہار کی متعدد شاعرات نے آگے بڑھایا۔ ابتدائی شاعرات میں بی بی ولیہ، جن کا تعلق امجھر شریف ضلع گیا سے تھا، نمایاں حیثیت رکھتی ہیں۔ ان کے بعد پروفیسر طلحہ رضوی برق، دانا پور پٹنہ کی والدہ محمودہ خاتون نے اس روایت کو مزید استحکام بخشا۔ ان کا مجموعہ کلام گلستان سخن محمودہ اس بات کی روشن دلیل ہے کہ بہار کی خواتین نہ صرف عمدہ شاعری کرتی تھیں بلکہ اپنے ادبی سرمایہ کے تحفظ کا بھی شعور رکھتی تھیں۔ ان کا یہ شعر سنیے، افرے عالم تری رانائی کا، آئینہ رخ تماشائی کا۔ اسی تسلسل میں صالحہ، کنیز فاطمہ، نثار کبریٰ اور عائشہ بیگم وفا جیسے نام بھی قابل احترام ہیں۔ ان کی شاعری میں کہیں مذہبی و اخلاقی تعلیمات ہیں، کہیں فطرت کے دل آویز تصویریں اور کہیں انسانی جذبات کی نرم لہریں۔ اس دور کے شاعرات نے ثابت کیا کہ عورت کا احساس زندگی کے ہر رنگ کو اپنے اندر سمو لینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ 20ویں صدی کے ابتدائی عشروں میں خواتین کے شاعری کا دائرہ مزید وسیع ہوا۔ اب شاعری صرف ذاتی جذبات کے اظہار تک محدود نہ رہی بلکہ سماجی شعور اور اصلاحی معاشرہ کی آواز بھی بن گئی۔ اسی سلسلے میں سردار بیگم اختر کا نام نہایت اہم ہے، جنہیں خطیبہ ہند کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی شاعری میں انسانی وقار، اخلاقی اقدار اور

معاشرتی اصلاح کا جذبہ نمایاں ہے۔ ان کا یہ شعر آج بھی اپنی معنویت برقرار رکھتا ہے۔ حسن کی اوریانیاں باعث فخر و کمال، عظمت انسانیت آہ یہ تیرا زوال۔ اسی زمانے میں رقیہ خاتون، مہوی عشرت جہاں کا بھاگلپوری، شمیم آرا، شکیلہ اختر اور رضیہ رانا جیسی شاعرات نے غزل اور نظم دونوں میدانوں میں اپنی شناخت قائم کی۔ ان کے تخلیقات میں عورت کے داخلی دنیا، محبت، امید، محرومی، سماجی مسائل اور بدلتے ہوئے معاشرتی حالات کی بھرپور عکاسی ملتی ہے۔ اگر 20ویں صدی کے وسط کی طرف دیکھیں تو محسوس ہوتا ہے کہ خواتین کی شاعری میں موضوعات کی وسعت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی تھی۔ محبت کے ساتھ قومی شعور، سماجی انصاف، انسانی مساوات، تعلیم، عورت کی خود اعتمادی اور بدلتے ہوئے معاشرتی رشتے بھی شاعری کا حصہ بننے لگے۔ یہی وہ مرحلہ تھا جہاں سے اردو شاعری ایک نئی فکری دور میں داخل ہو رہی تھی۔ 20ویں صدی کے دوسرے نصف اور 21ویں صدی میں داخل ہوتے ہوئے اردو شاعری میں خواتین کی آواز پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط، بااعتماد اور ہماگیر ہو گئی۔ اس دور کے شاعرات نے روایت سے اپنا رشتہ بھی برقرار رکھا اور اپنے عہد کے مسائل کو بھی پوری جرات اور حساسیت کے ساتھ شاعری کا موضوع بنایا۔ ان کے یہاں محبت اور رومان کے ساتھ ساتھ عورت کی شناخت، انسانی آزادی، سماجی ناانصافیاں، جنگ، ہجرت، تنہائی، بدلتے ہوئے خاندانی رشتے اور عصری زندگی کے بے شمار سوالات پوری قوت کے ساتھ سامنے آتے ہیں۔ اس دور کی پہلی بڑی آواز ادا جعفری کی ہے، جنہیں بجا طور پر جدید اردو شاعری کی اولین ممتاز شاعرہ کہا جاتا ہے۔ انہیں کلاسیکی روایت کی لطافت کو جدید احساس کے ساتھ اس خوبی سے ہم آہنگ کیا کہ ان کی شاعری کئی نسلوں کے لیے نمونہ عمل بن گئی۔ ان کا یہ شعر سنیے، آ دیکھ کہ میرے آنسوؤں میں یہ کس کا جمال آ گیا ہے۔ اسی روایت کو زہرہ نگاہ نے مزید وقار بخشا۔ ان کے شاعری میں محبت، زندگی، وقت اور انسانی رشتوں کی ایک پختہ اور متوازن تفہیم ملتی ہے۔ وہ کہتی ہیں، ساعتیں جو تیری قربت میں گرا گزری تھیں، دور سے دیکھوں تو اب وہ بھی بھلی لگتی ہیں۔ جدید اردو شاعری میں اگر عورت کے باوقار اور بے باک اظہار کی بات کی جائے تو کشور ناہید، فہمیدہ ریاض کے

0: معاشرتی رویوں پر ایک گہرا تبصرہ معلوم ہوتا ہے، جس کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، اس کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ اگر ہم اردو شاعری کی تقریباً 350 سالہ تاریخ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ خواتین نے ہر دور میں اپنے عہد کی تہذیب، معاشرت، جذبات اور انسانی اقدار کو شعر کا لباس پہنایا۔ ابتدا میں ان کی آواز مدھم ضرور تھی، مگر کبھی خاموش نہیں ہوئی۔ وقت کے ساتھ یہی آواز مضبوط ہوتی گئی، اور آج اردو شاعری کا منظرنامہ خواتین کی تخلیقی شرکت کے بغیر مکمل تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ جدید تحقیق نے بہت سے ایسی شاعرات کو دوبارہ روشنی میں لانے کا کارنامہ انجام دیا ہے، جن کے نام تاریخ کے صفحات میں کہیں دب گئے تھے۔ اس تحقیق نے ہمیں یہ احساس دلایا ہے کہ اردو شاعری کی تاریخ صرف چند معروف شعرا کی تاریخ نہیں، بلکہ بے شمار و انگنت خواتین کی ادبی ریاضت، فکری بصیرت اور تخلیقی جد و جہد کی بھی تاریخ ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان شاعرات کے کلام کی تحقیق، تدوین اور اشاعت و تنقید مطالعے پر مزید توجہ دیں، تاکہ آنے والی نسلیں اس قیمتی ادبی ورثے سے پوری طرح واقف ہو سکیں۔ یہ نہ صرف اردو ادب کے ساتھ انصاف ہوگا، بلکہ ہماری مشترکہ تہذیبی روایت کے تحفظ کی بھی ایک اہم صورت ہوگی۔
1: سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے مقالہ جس کا موضوع تھا اردو شاعری میں خواتین کا کردار، اور مقالہ نگار تھے محمد عارف انصاری۔ آئیے اب ثناء اللہ انصاری سے ان کے خوبصورت کلام سماعت کرتے ہیں۔
2: غزل کا مطلب پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیے۔ سینے سے اس کے غم کو لگائے ہوئے تو ہیں، کہ سینے سے اس کے غم کو لگائے ہوئے تو ہیں، آنکھوں میں کوئی خواب سجائے ہوئے تو ہیں، آنکھوں میں کوئی خواب سجائے ہوئے تو ہیں، اور تصویر دل میں اس کی بسائے ہوئے تو ہیں، کہ تصویر دل میں اس کی بسائے ہوئے تو ہیں، دل کو نگار خانہ بنائے ہوئے تو ہیں، دل کو نگار خانہ بنائے ہوئے تو ہیں۔ اور اس بے رخی کے بعد بھی ہمت تو دیکھیے، کہ اس بے رخی کے بعد بھی ہمت تو دیکھیے، ہم شہر آرزو کو بسائے ہوئے تو ہیں، ہم شہر آرزو کو بسائے ہوئے تو ہیں۔ اور یہ شعر کے معنی کہ ہم تمہارے خطا کار ہیں بہت، کہ معنی کہ ہم تمہارے خطا کار ہیں بہت، لو پھر بھی ہم تجھی سے لگائے ہوئے تو ہیں، لو پھر بھی ہم تجھی سے لگائے ہوئے تو ہیں۔ اور یہ شعر کے پڑتی ہے سرد دیکھیے کب اس کی دشمنی، یہ پڑتی ہے سرد دیکھیے کب اس کی دشمنی، ہم دوستی کا ہاتھ بڑھائے ہوئے تو ہیں، ہم دوستی کا ہاتھ بڑھائے ہوئے تو ہیں۔ اور یہ شعر کہ اب نظر التفات ہو کب دیکھیے ادھر، اب نظر التفات ہو کب دیکھیے ادھر، الفت کے ہم خزانے لٹائے ہوئے تو ہیں، الفت کے ہم خزانے لٹائے ہوئے تو ہیں۔ اور یہ شعر کہ تاریکیاں چھٹیں گی یہ نفرت کی ایک دن، کہ تاریکیاں چھٹیں گی یہ نفرت کی ایک دن، ہم چاہتوں کے دیپ جلائے ہوئے تو ہیں، ہم چاہتوں کے دیپ جلائے ہوئے تو ہیں۔ اور یہ شعر کہ سو طرح آج ڈھالے ستم حسرتیں نکال، کہ سو طرح آج ڈھالے ستم حسرتیں نکال، محفل میں خود کو ہم تیری لائے ہوئے تو ہیں، محفل میں خود کو ہم تیری لائے ہوئے تو ہیں۔ اور اس کو غرض ہے کیا کہ بھلا کس کا کیا ہوا، اس کو غرض ہے کیا کہ بھلا کس کا کیا ہوا، وہ سبز باغ سب کو دکھائے ہوئے تو ہیں، وہ سبز باغ سب کو دکھائے ہوئے تو ہیں۔ اب کل کو کیا ہو یہ تو نہیں جانتے ہیں ہم، کہ اب کل کو کیا ہو یہ تو نہیں جانتے ہیں ہم، رسم وفا ہم آج نبھائے ہوئے تو ہیں، رسم وفا ہم آج نبھائے ہوئے تو ہیں۔ اور غزل کا آخری شعر کہ اب چاہتی ہے زندگی ہم سے تو اور کیا، کہ اب چاہتی ہے زندگی ہم سے تو اور کیا، بارے گرا تمہارا اٹھائے ہوئے تو ہیں، بارے گرا تمہارا اٹھائے ہوئے تو ہیں۔ اور مقتا ہوتا ہے اس پہ دیکھیں اثر کب تلک سنا

0: سفر ہونے تک، اور یہ غزل کا آخری شعر کہ ذائقہ چکھتی رہی خوں کا زبان خنجر، کہ ذائقہ چکھتی رہی خوں کا زبان خنجر، کام آتا رہا سر مار کا سر ہونے تک، کام آتا رہا سر مار کا سر ہونے تک۔ اور یہ مقطع اور یہ تضمین بھی ہے کہ ہو ہی جائے گی کہانی کوئی رنگین رقم، کہ ہو ہی جائے گی کہانی کوئی رنگین رقم، انگلیاں ساتھ تو دیں خون میں تر ہونے تک، کہ انگلیاں ساتھ تو دیں خون میں تر ہونے تک، اس نے کب کھایا ترس عمر بسر ہونے تک، دل کی دنیا کی دل کی دنیا کے میرے زیر و زبر ہونے تک۔
1: سامعین، ابھی آپ کلام شاعر میں ثناء اللہ انصاری سے ان کی خوبصورت کلام سماعت کر رہے تھے۔ آئیے پروگرام کے آخر میں چلتے چلتے چند غزلوں کا لطف اٹھاتے ہیں۔

سامعین ابھی آپ جان نثار اختر کی لکھی یہ غزل سن رہے تھے لتا منگیشکر کی آواز میں. آئیے اب اگلی غزل سنتے ہیں بھوپیندر کی آواز میں.

0: الزام لگایا کہ حکومت کی اس معاملے پر بحث پر رضامندی کے باوجود اس نے نئی شرائط رکھ دی۔ ایوان کے رہنما جے پی نڈا نے اپوزیشن کے طرز عمل کی یہ کہتے ہوئے نکتہ چینی کی کہ یہ غیر ذمہ دارانہ اور جمہوری اقدار کے منافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت شفافیت اور جواب دہی کے تئیں پر عزم رہی ہے۔ اپوزیشن کے رہنما ملکہ ارجن کھرگے نے یہ کہتے ہوئے تعلیم کے مرکزی وزیر کے استعفے کا مطالبہ کیا کہ اس کے بغیر بحث نہیں ہو سکتی۔
1: اگر فیر ڈسکشن ہو رہا ہے تو سکشا منتری پہلے راجی نامہ دینا چاہیے۔ جب وہ راجی نامہ نہیں دیں گے جس پر چرچا یا نہیں ہوگی، میں ریکویسٹ کرتا ہوں گورنمنٹ کو وہ ریزیگنیشن دلائے۔
0: شورغل جاری رہنے کے درمیان راجیہ سبھا کی کاروائی بھی کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ اس سے پہلے راجیہ سبھا میں سکم میں این ایچ پی سی تیستا اسٹیج سکس پر بجلی پروجیکٹ کے تحت زیر تعمیر سرنگ میں حادثے کے دوران جان گنوانے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اور ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ اس کے بعد صدر نشین سی پی رادھا کرشنن نے ملک کی پہلی اندرون ملک تیار کردہ ہائیڈروجن پر مبنی ریل گاڑی کے لیے حکومت، ریلوے اہلکاروں اور سائنسدانوں کو مبارکباد دی۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: بانسور اجلاس کے مسلسل تیسرے روز پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کاروائی اپوزیشن کے شور شرابے کے پیش نظر بار بار ملتوی کرنا پڑی۔ رخنہ اندازی کی وجہ سے لوک سبھا اور راجیہ سبھا دونوں میں کوئی کام کاج نہیں ہو سکا۔ حکومت کی طرف سے بار بار اس یقین دہانی کے باوجود کہ وہ نیٹ پیپر لیک معاملے پر بحث کے لیے تیار ہے، اپوزیشن نے اپنا احتجاج جاری رکھا۔ آج لوک سبھا کی کاروائی 3 مرتبہ اور راجیہ سبھا کی کاروائی 4 مرتبہ ملتوی کی گئی۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے کہا کہ انہوں نے دونوں فریقوں کی بات سنی اور کہا کہ حکومت ایک کھلے ذہن کے ساتھ بحث کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے اپوزیشن پارٹیوں سے اپیل کی کہ وہ کاروائی میں رخنہ اندازی کے بجائے ایک تفصیلی بحث میں حصہ لے۔ دلی سے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: کارکن سونم وانگچک نے کہا ہے کہ وہ اپنی بھوک ہڑتال ختم کر دیں گے اگر حکومت اس بات کی یقین دہانی کرائے کہ نیٹ پیپر لیک معاملے پر جواب دہی طے کرنے کے سلسلے میں مظاہرہ کر رہے نوجوانوں کے خلاف کوئی قانونی کاروائی نہیں کی جائے گی۔ مرکزی وزراء جے پی نڈا اور جتندر سنگھ کو ایک خط میں جناب وانگچک نے کل رات اسپتال آنے کے لیے دونوں وزراء کا شکریہ ادا کیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے بتایا کہ حکومت کے اقدامات کی بدولت سنگین نوعیت کے ریل حادثات کی تعداد سال 2014-15 کے 135 سے گھٹ کر اس سال 2026-27 کے جون تک صرف 2 رہ گئی ہے۔ لوک سبھا میں آج اپنے تحریری جواب میں جناب ویشنو نے بتایا کہ جدید ٹیکنالوجی، بنیادی ڈھانچے اور بہتر رکھ رکھاؤ کے ذریعے ریل سیفٹی کو مستحکم کیا گیا۔ جناب ویشنو نے مزید بتایا کہ سیفٹی سے متعلق سرگرمیوں پر اخراجات سال 2013-14 کے تقریباً 39,000 کروڑ روپے سے بڑھ کر سال 2026-27 میں 1,20,000 کروڑ روپے سے تجاوز کر گئے ہیں۔ دلی ہائی کورٹ نے پیپر پیر کے روز پارلیمنٹ کی جانب مارچ کر رہے مظاہرین پر کیے گئے مبینہ طاقت کے استعمال پر مرکز اور دلی پولیس سے جواب طلب کیا ہے۔ چیف جسٹس ڈی کے اپادھیائے اور جسٹس تیجس کاریا نے حکام کو سی سی ٹی وی فوٹیج اور ویڈیوگرافی سمیت پولیس کاروائی سے متعلق تمام ثبوت کو محفوظ رکھنے کی ہدایت دی ہے۔ مفاد عامہ کی درخواست پر نوٹس جاری کرتے ہوئے بینچ نے حکام کو جواب سونپنے کے لیے 4 ہفتے کا وقت دیا ہے۔ اس معاملے کی اگلی سماعت 11 ستمبر کو ہوگی۔ دلی میٹرو نیٹ ورک کے سبھی اسٹیشن اب مسافر خدمات کے لیے کھل گئے ہیں۔ اس سے پہلے دلی میٹرو ریل کارپوریشن ڈی ایم آر سی نے حفاظتی وجوہات کی بنا پر 17 میٹرو اسٹیشن کو بند کر دیا تھا۔ ان اسٹیشنوں میں لوک کلیان مارگ، راجیو چوک، پٹیل چوک، رام کرشن آشرم مارگ، 12 کھمبا روڈ، سپریم کورٹ، سیوا تیرتھ، جنپت، منڈی ہاؤس، سینٹرل سیکریٹریٹ، آئی ٹی او، دلی گیٹ، اندر پرست، خان مارکیٹ، جور باغ اور شیواجی اسٹیڈیم شامل تھے۔ سکم کے نامچی ضلع میں سمردنگ میں زیر تعمیر سرنگ میں بچاؤ ٹیموں نے مزید 8 لاشوں کا پتہ لگایا ہے۔ تاہم سرنگ کے اندر انتہائی خطرناک صورتحال کے سبب ان لاشوں کو نکالا نہیں جا سکا۔ اہلکاروں نے کہا ہے کہ کم دوری تک دکھائی دینے اور میتھین گیس کے رساؤ نے بچاؤ کاروائی کو زیادہ مشکل بنا دیا ہے۔ اب تک 13 لاشیں برآمد کی جا چکی ہیں جبکہ سرنگ